Baisi dok kanya devi nang ane nu kone anu kato githang kine aron chichneo. Baisi dok khyanda ju halenga ju sehat man toshamu tanges. Anang zam nang eke eke folanga zamik li wal zuruli nisneo. Hodo tanges seki nu made ju folanga nu li mo dai tu kumo zarur shamil lanam gyamikneo. Baisi dok turuga kine anu ju poshak tata bonas barpur. जो दाखंग उबारियो दाइस बातंग रिंग तकने हो बैसी दोक ई पंग दोक दाखंग गुंडी लोसने हो बैसी दोक जो दाखंग ख्यांता जो इत पौष्टिक खाद्य पदार्थ ने हो थूलन ना जू कुमो कई पौष्टक पौष्टिक तत्व नीस ने हो जू कुमो